に停車し、一日コースの中、ザリアターミテーションボディアの形、なので、ジェットジャー、カテク、ジラ・アムラワティ、カリン・ナガルティ、ウィティタマイシー・センド・ハートリー、シマハートリー、シマリー、アン、シティ・ミスチリー、ハンパティリティ、ジェンチ・ジェンドワラ、ウィティ・ガディシティ、ウィティ・ゴトム、セリタ・ゴトム、アマニア・ゴトム、ハッシュタル・ゴトム、シェイ・ゴトム、コッチ・ゴトム、リンコ、